ene akatua pa na be ma wa ni ji o sabra boy mo dajini bi na chiro suno die onya be ma wa ni ji.

0: ala bu bi o do we sa sa o ko gbe nu mi ane be me ya won tipin bi a
1: mm o fu se point one
0: be ma mo ko o ko de kreati ye be ma panira ade ne hwa hwa ohun ohun enti abusia oba unana osi anan ho so so no bibi na ho de che onyini ena ye sa enti obi agun wa wa bewu sana person me kasere abusia fo na unana abribi no ante sa wo de maya oh atonsu hima wanya baby koi ni maba bring picture pa who say yes or benny ya na musa nana mo more life share so mo life che ne wo de wo ko hu no bi se wanya 100 years a ya hwe the picture the maba bring pictures no de wa yiri tri nwi ha I will say abribi no ho ofache wo de akodo no no tabi ya maka se wan hu ma me baba abri mu a wo so papa ware ba tan tan
1: 3.1
0: wan hu no bra na ma me ya baba ware ntira the American se send ya tie bia wo be si ayade wan hu ofere be ko form and now finally wo be wu na wan ya me tie bia mpo kan se bi wo job nguma no mu mama men ken ka bi bi ka kra bi firi ho send ya tie bia you surely die ha wo die wi ase nro nyina no bi uko huna drobe ya si wedi ya ema rinkers bi edi ya rinkers wa hum mwa mwa mnye se ha you can deceive nature
1: oboa
0: kai oh drobe yi wa numa wa nyang wa hodi debi ya diya diya nye se mfa hafan beti ya siye edro ye pa bema oba edro bribi ya esawa ya unwa edro nanso wo pere pere pere pere pere pere ne matu sale nyine nyine nyine na se was it 969 years kaka kre bi na matusala nya 1000 years as we we onyango ponya na yesu kristo konya na lazarus fira wu no we ansan mu eh o hin ezekia was won kwa na so ye win to ho na ye be fawo e obra so an be wu o tena se wodi sun o hin ezekia o sun sun sun o te urade won kai mi ye wei wadwuma ho se na me tewa was okay mama 15 years increment na the account now 15 years in dure wa anko wo koi enti we de ne a wo bere betwam okay mama hwe Hebrew 14 verse 5 unyako po kasi bi wo se se wasame na to ho se wasame na ato ho unyako po se wo na wasato ho wo se afi no besa na se wa se wase past tense nya men kasa fe no be so nkwa na o ya ore ore wote aso de mu bom pa ja penyin je no nya nkopo se wona no wase to ho aha so wase me na to ho na na bos me dodo wo ni trim o se nya nkopo bos me dodo be di na sati so no se o ha trim fine o se e wo man panyina kufu adu trim o aka se me ko really na me yere me ho a obeying Christina mami.
1: Point one.
0: Ah, onokura ano ya sene na ato abosume ridu obedi na sasi sano. Ewe udadi trim sana mpesa meka. Wase eni yewe ni fili noso na wanhumi kosi se obeyu yene dati se openi. Wase si yase onato sano. Minsi subio se wase onato ho na na abosume ridu o trim na wachas ya uli san huan mano. Wasi ni pada se bia wetwa se ya win sound se obi enemy se ya sign lie ni pada se ni bia nyakopon se wa sign lie job na kasa so wa sign lie na ho na sa lie na wasi obi sound na win sound win sound on that e dru ho me se oh e wa ko fu mu ko ni kwa na mu de bade fu ko fu mu o onu akwa na kwa ya duane ma bade fu ye ya na mu de mo ya mo se panyini ene wuo oh when you we are calling us say a calling kwa na say sa na ya na mon kwa kwa mo keka aha
1: ai
0: so penny ni wu okay tie the job tie the no e ba ko en chiche mu a eye the no me answer 21 23 uma yan kenka bi bi fro o se obi wa ho di pintin no wu obi e ya kwa mono ni su ni ne kwa nyi agija no ho 21 24 27 19 18 wose obi wo ahode pintin ena wo wu ebra ne hotonu na nasu dwono obibra na ho na so dwono tese ah doctor bi sr ho akomfo akra oyɛ ko no fie na no private car 7 private car bi beba so bia wo tobi na private car fetri fetri o ye jina so pa no wo 7 aduane be ne wontimi to ni aduane be atata de be ne wontimi ni oba be na be ma wo private car 7 sabe sabe ebi nim kra ye wo wai sɛ ye di hurudwam enti e busa fo obi ahoɔdim no owuo nya kɔkra na owuo sɛ ra mɔde mɔ keka mɔ to ayam pia no
2: ya bo ya ba sumpa sumpa die wagu no eno na utwa sumpa sumpa sumpa this is sumpa sumpa sumpa ya bo ya ba sumpa sumpa

choir sompa 101.1. Richa nyumre yi ya mawa jo na ya de mawa kwa ba ya kasa ya radi onshira webre platform sufu njina nyumre yi ubiya mame power power power power na nyumre.